0: FM-ul, DAB, Radio Player-ul, în Radio Express Picasso.
1: Ni weekend od Klopa bez Oriane Giruto.
2: I najboljše pice! Mamma mia, ta peruca!
1: Za weekend ne potrebuješ hashtagov, lajkov ali ogledov. Potrebuješ le najboljšo pico v mestu. Pizzeria Peruca, na Perucijevi v Ljubljani.